0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明安の参謀長は私にせせけ知らせる。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公卖交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可了哈托里小公啊，不带哦，是去的。我答应结婚了，阿达拉西的生活啊，三江出了他们，可了。卡里达奇，米尼克达，阿那达瓦，乔亚库达。
3: 時間はいつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいな。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
3: 全く一般で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎行っても七つのになのかね。まんが東京舞台は歌舞伎ではないのだ。
4: 演人は丁寧のだぞ。
2: 山崎調査经过した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文社は第一次攻しなければならないです。
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたいこのままあります。

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 지인아, 자네이 가다로 가?
1: 자강, 하철호문의 고가대는 自動화表しています. 신과도도強くして 회로つけています.
0: それでいい. 대사隊はどこに出したか聞いてくれ. 近づけすぬように注意してくれ.
1: はい. 祖母, 祖母, 祖母.

0: 篠塚朝鮮は、またゆたちに変革がなしだろう。彼の大根な兵士は、さらに交通計算に頼る。
1: 篠塚朝鮮、反対にことを向かっている。だから、向こうを相手を向かっている。そこを会います。
0: 山本は、ごめんの人です。彼は、ドイツから何を持ち帰った。誰にも分からない。私は前を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちをコース指揮するから見てくるか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領土指揮官はどこか。
2: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 侬不看了我不带，妈大可不带着奶。看了，去了么侬不落不落，你给去，你得了。不要啊，心白些的。看了那衣服，不要那空腹裤啊，打三百。大一波黑心了，妈的，高考赛季，妈子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，娃都可能不去了，只看我多些的。但要哭啊，妈的，他的奶，西多里吧。过八子单就他里来，可能有那不得啊！霓虹公鸡呢，身多多些的，马大哥乔丹的。
1: 小哥，我的小什么台了？小龙龙的小。この今回のおきてはならないことでした。だから私は。この責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地球、戦火、役割で、地球。赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々死なに百万の政権で一切要撃棄される傷と皮傷られないです。私は考えることは責任ではない。中国を知ったの百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか？
2: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ？だから。あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八六軍どこいるかあなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君、おそらくじゃなくて私は確実の地位と雑魚病と一致と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えるとその戦略のために六機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜索して 特区小部队は地面に協力して八路軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
2: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二線長剣部、もう一つは大規模山北地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用部。
2: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
2: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
2: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う金の使うのはバカバカしいことです。
0: かつてまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動がつもりです。あなたは分かるだか分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい、わかりました。

0: 西村はこっそりな気遣っている。死ぬのは同様にへそり。この村は雨のようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして、あなたのリオナ。
1: この村は孤立している。後ろは平原です。軍事の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたのミクタは一致する。私はこのように残酷騒動を得たことで信じないで

0: 他就是跟我好们呢不得个马达达达尼一对说起诺德国家路
1: 说你老爸今どのように逃げることは考えしなければならない
0: 真是

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: その地図の上に私にガジンクル。
3: はっ。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか？
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第41師団機構第2師団命令して早く南方法は放射する一人ものさかないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村を守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シットズダの部隊にて。いない。
1: 八路作战

0: はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
1: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
0: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。経過によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝つうちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: わかった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦

0: から君のところに行ってみる。あ、そうだ篠坂君、山水酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
1: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上放下我。不行，没商量。和尚，你不是说了吗，要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。